Oh, phelaka leso u ngo swi tiva ntsena loko u le muyingisetiwa hi Missouri Provincial di Maputo. A jave mutsuku hi tata ntin'wana. Akuva hi tata ku tivisa tone. Ko juleka ntsena kuva hi nkama holo wa xihena. U tshama kusuhi swinene ni xikombo ya xaku. Akuva hi kota akuva hi tluletana leti ni leti.